0: Mamekwia. I will say, ye gengema.
1: Opa bakupa meko wadlo. Asobe ma eje mi oponkosi. Ne ma minsu eje mi. Opa diye mwore. Na niye kumi kurani se. Meti tati ya kume kuro. Na yesu debi ya mikwa tupane ye. Eko domo obaye busu ya peni. Miami na mwa. Meti muhuse mi beti enkume. Aswa jini.